0: شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
2: сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله سامیان عزت، من خسته نباشید. یادآور میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را چون همیشگی طریق موج رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید و ما این نوبت تصمیم گرفتیم در مورد فرهنگ استفاده برای قوه برق حرف بزنیم. شنونده های عزیز، باید بگویم که دیروز در نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که با کارمندان و نمایندگان وسایل اخباری عامه کشور دایر گردید، در همین مسئله صحبت های مشخص و سری وقت انجام دادند. از جمله دیکتور اگنتی دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوربون خال محمدزاده افزود که کارمندان اگنتی جهت پرزور نمودن کارهای فهماندهی آید به جوابگری برای استفاده غیر قانونی نیروی برق، اینچنین ترغیب استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه آن توسط واسطه های اخبار عامه در کارخانه و مؤسسه ها و جای های جمعیتی کارهای دائمی فهماندهی را منتظم براه ماندند. باید گفت که در نیم ساله یکمی سال 2026 توسط شبکه های تلویزیونی جمهوریوی زیاده از 110 برنامه تلویزیونی پخش گردیده، همچنین در جای های جمعیتی بیش از 38 هزار واخوری و کارهای فهماندهی انجام داده شدند. علاوه بر این به اهالی توسط اصول خانه به خانه اقتباس از تغییر و ایلاوه ها به کودکس حقوق ویرانکنی معموری جمهوری تاجیکستان و کودکس جنیاتی جمهوری تاجیکستان اینچونین بوکلت های اطلاعاتی دست رست کرده شد. بیاید در این مورد اندشه های دیرکتوری اگنتی دولتی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوربون خال محمدزاده را میشنویم.
2: میخوام به صحنه هر یک شما رسانم که баланд гардоштани маърифати истифодабарии энергияи барқ аз ҷониби муштариён ин яке аз масъалаҳои бисёр муҳрам ва асосӣ дар соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. новобаста аз он ки чӣ қадар таи солҳои охир нерӯгоҳои барқи ҳарорати, нерӯгоҳои барқи обӣ ба истифода супорида шуда истодаанд, инфрасохтори интиқолу тақсимоти энергияи барқ мукаммал гардида истодааст, лекин агар мо ба самти сарфаҷӯӣ ва истифодабарии самаронаки энергияи барқ диққати заруби гармон накунем, нишондиҳандаои назарраст ба даст овардан бисёр мушкил аст. Чунки маҳз тавассути фаъолияти дастаҷамъона, масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва изҳор намудани фарҳанги баланди истифодабарии сарфакорона сарфаҷӯи энергияи барқ мо метавонем ба ҳадафҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди мо гузошта шудааст, мо ба онҳо ноил гардем. Дар бисёр ҳолатҳо шумо ба مطلب و موادهایی که از جانب اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وسایل اخبار ما توسط شبکه های مرکزی تلویزیونی نشر میگردند واکنش نشان میدهند. در آینده نیز این روند یک جای از جانب ما و نمایندگان وسایل اخبار ما ادامه مییابد. اگنتی باشد در نوبت خود کارها در این سمت جنراب میکند، وابسته به کارهای تبلیغاتی و فهماندهی در حدود جمهوری تاجیکستان از تمام مناطق کشور گزارش ها منظور کرده می شوند. در جای های جمعیتی، در تشکیلات اداره ها، در وزارت اداره ها، در جای های سر آدم کارهای فهماندهی دائمی براه مانده شدند و در این سمت تنها در 6 ماه سال جاری زیاده از 38 هزار کارهای فهماندهی و تبلیغاتی برگزار کرده شدند. زیاده از این ما اقدام گرفتیم برای به طور سراسری براه ماندن این روند با استفاده از این همین اکران های بزرگ که در کوشه و خیابان ها و در کوچه های شهر های کلان جمهوری تاجیکستان نصب گردیدند، نوار های تبلیغاتی کوتاه را منظور کرده ایستادیم. این عمل علاقه در شهر خوجند انجام داده شد که ثمره ما را هر روز احساس کرده ایستادیم. در شهر دوشنبه نیز عملی مذکور علاقه نوار های تبلیغاتی آماده شده در روند موافقه با مقامات اجرایی مدادی شهر دوشنبه می باشند و ما باوری داریم با نظر داشتی آن دستگیری همه روزه ای که از جانب мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нисбати фаъолияти агентӣ мешавад, мо боварӣ дорем, ки дар рӯзҳои наздик аллакай тавассути калонтарин экранҳои таблиғотии пойтахт, наворҳои таблиғотӣ вобаста ба истифодаи сарфакорони энергияи барқ, вобаста бо чӣ қадар саривақтӣ ва зарур будани истифодабарии самаранок сарфакорони энергияи барқ, мо наворҳои заруриро пахш мекунем ва ин раванд аз ҷониби агентӣ идома дода мешавад.
1: Бояд гуфт ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар низоми энергетикии мамлакат бо дастгирии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои муассир аз ҷумла навсозӣ ва барқароркунии иқтидори истеҳсолӣ ва шабакаҳои интиқоли нерӯи барқ амалӣ карда шуданд. Коршиносони соҳаи энергетика бар ин назар ҳастанд, ки сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ маънои маҳдуд кардани истифодаи онро надоранд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки то ҳол дар ҷомеа нафароне ҳастанд нисбат ба истифодаи дурусти нерӯи барқ бепарвоӣ зоҳир менамоянд. Бояд гуфт, ки таи солҳои охир дар кишвар истеҳсоли нерӯи барқ ба маротиб афзуда, маҳдудият дар истифодаи он бардошта шуд. Ин вазъ боис шуд, ки баъзе аз аъзои ҷомеа дар истифодаи барқ ба зиёдаравӣ бемаврид роҳ медиҳанд. Ва шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки дар нишасти матбуотие, ки дар агентии назорати давлати энергетикии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, ин масъала, яъне фарҳанги истифодаи қувваи барқ, яке аз масъалаҳои муҳимро ташкил медод. Ва ҳамчунин дар нишасти матбуотӣ гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ дар ҳамкорӣ бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ширкати мобилии ҷамъияти саҳомии пушидаи ТТ Мобайл ба зиёда аз 1 млн муштариёни алоқаи мобилӣ паёмакҳо вобаста ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии энергияи барқ ирсол карда шудааст. Ва ҳамчунин дар мавриди фарҳанги дуруст истифода бурдани қувваи барқ. Ин буд, шунавандаҳои азиз, бахши навбатии мо, ки дар мавриди фарҳанги истифодаи қувваи барқ ва пешгирии ҳар гуна новасомониҳое, ки дар ин самт ба амал меоянд. Бахшҳои дигари барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори Нур аз мавҷи радиои фарҳанг идома доранд.
3: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.

0: بله شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو روی موجی 165 اف ام میشنوید. مسئول برنامه هستم اینوبت اکرام کارگردان رانوی فیض. تلفن ها برای تماس 2276826 و 2279294. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید فکر و اندیشه خود رو اویدی موضوع های انتخاب نموده ما ابراز نمایید.
1: شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود.
0: گونی عزیز تر شما که هستید سال روان در ولایت نمنگون ازبکستان تحت سرپرستی یونسکو و سازمان معارف علم و فرهنگ اسلامی سیمین فرمی بین المللی صنعت مقام برگزار گشت که در اون نمایندگان 80 کشور عالم اشتراک داشتند و در این چورابینی علمان، موسیقی شناسان، صنعت شناسان از تمام گوشه کناره عالم اشتراک داشتند و این لحظه ها در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد استاد اصلی‌الدین نظاموف، دکتر علم های صنعت شناسی، پروفسور و همچنین مدیر شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. استاد، اولا شما را خوش آمدید میگویم با استودیو مرکزی رادیو فرهنگ.
2: تشکر. سلامت باشید.
0: استاد، شما لکه از موضوع ما آگاه هستید و همچنین اشتراکچی این چورابینی سطح بلند هستید و بینید که استاد انمین فرم بین المللی صنعت مقام یک چورابینی با نفوذی فرهنگی است که برای حفظ و رشد موسیقی کلاسیک شرق یعنی تحکیم رابطه های ایجادی و معرفی این میراث بزرگ فرهنگی در سطح جهانی روانه شده است. در ابتدا میخواهیم نظر شما رو اویدی انمین اشتراک هنرمندان ما و از انمین برگزاری
2: چورابینی سطح بلند میشنویم. بله، واقعا این باری سیوم است که در جمهوری ازبکستان همین گونه یک فرمی بین المللی بخشیده به صنعت شش مقام دعوت کرده میشود. باری اول در شهری سبز بود، فرمی دویم در شهری زومین ولایت جیزخ و این دفعه در پایتخت مرکزی ولایت نمنگان در شهر نمانگون این فورم برگزار گردید که این دفعه نیز مثل پیشتر از تمام کشورهای عالم متخصصان، کارشناسان، اهلی هنر، هنرمندان، اجرا کنندگان صنعت موسیقی کلاسیکی کسبی به ازبکستان دعوت شدند و تا 4 روز یک رویدادی خیلی بزرگ فرهنگی هم برنامه های کنسرتی برگزار گردید که در آن هنرمندان قریب تمام جهان اشتراک کردند و هم در دایره یک کنفرانس خیلی با نفوذ علمی متخصصان ساحه موسیقی شناسی با معروضه ها برآمد کردند. در مجموع چیزی اولی که به نظر می رسید این اون بود که توجه اهل عالم نسبت به موسیقی کلاسیکی شش مقام عموما نسبت به فرهنگ مردمان آسیای مرکزی نسبت به تاریخ این پدیده های بزرگ فرهنگی خیلی زیاد شده است و کس در حیرت میماند که اینقدر متخصصان در دایره های در مرکز های بزرگ علمی در دانشکده ها، در دانشگاه ها، در پژوهشگاه های علمی بیوسته به تحقیق شش مقام مشغول هستند و آنها با دعوت جمهوری ازبکستان به نمنگان آمدند و این کنفرانس در این کنفرانس قریب 120 معروضه شنیده شد که هم نمایندگان کشورهای عالم و هم از ازبکستان، از تاجیکستان، از قرغیزستان، قزاقستان، از روسیه، از آلمان، یعنی در دایره علمی یک صحبت برگزار گردید که در مرکز صحبت عموماً معمای موسیقی کلاسیکی، معمای شش مقام که این شاه اثر موسیقی چگونه با کدام راه ها، با کدام اسلوب، از جانب کی، کی بنیاد شده است و چی ماهیت بزرگی بدیعی و ایجادی و فلسفی و اجتماعی و هنری که دارد، چی ماهیت دارد و از دایره معروضه ها معاین گردید که بسیار علمای دنیا به تحقیق این معمو مشغول هستند لیکن تا به حال نه همه آنها از تاریخ شش مقام، از آن که این موسیقی بزرگ аҷдодони мо чӣ роҳҳои бузурги таърихиро тай кард ва чӣ решаҳои амиқи таърихӣ дорад. Ин хеле муҳим буд. Ба ман муяссар гардид, ки дар ин форум дар мавзӯи семантикаи шашмақом, сохтор, образҳо ва эстетикаи он баромад кунам. Воқеан бояд эътироф кард, ки суханронии ман, мазмуни суханронии ман ба бисёриҳо хуш омад ва бисёре аз меҳмонони хориҷӣ дар аснои танаффусҳо назди мо омада пурсон мешуданд, ки мо то ҳол намедонистем, ки шашмақом ин қадар таърихи қадим дорад ва то ҳатто решаҳои он то ба замони ҳам албатта давраи маданияти сомониён ва албатта бо қадимтар аз он ба давраи маданияти сосониён рафта мерасад ва ҳамон эҷодиёти борбади марвазӣ, ки яке аз асосгузорони ҳамин силсилабандӣ дар мусиқӣ аст, дарак аз он медиҳад, ки ҳамин гуна услуб, ҳамин гуна композитсия, ҳамин гуна сохтори мусиқии силсилавӣ таърихи қадим дорад ва мутахассисони олам ин дафъа хеле таваҷҷӯҳи калон зоҳир карда, бисёр хоҳиш аз он карданд, ки ба Тоҷикистон мо меоем, меомӯзем аз сарчашмаҳои тоҷикӣ, чунки дар суханронии ман таъкид карда шуд, ки масалан доир ба мусиқии классикии мо, мусиқии классикии шашмақом ва дувоздаҳ мақоми қадимӣ, зиёда аз 130 адад сарчашмаҳои хаттӣ ба забони форсии тоҷикӣ мавҷуданд, ки онҳо имрӯз дар хазинаҳои ҳам Ӯзбекистону Тоҷикистон, Эрон, Туркия, Фаронса ва Инглистон мавҷуд ҳастанд. Инҳо аз доираи ин сарчашмаҳо ҳоло ҳамагӣ гуфтан мумкин аст, ки 10-15 адади онҳо омӯхта шуданд. Дигари онҳоро бояд омӯхт. ва вақте ки ман изҳор кардам, ки яке аз масъалаҳои муҳими омӯхтани таърихи шашмақом анамин омӯхтани ҳамин сарчашмаҳо ҳаст, зеро дар онҳо далели қотеонае, ки ин шашмақом чӣ гуна ташкил ёфт, чӣ гуна бунёд шуд, бо чӣ услуб аз назми классикии форсии тоҷикӣ баҳрабардорӣ кард ва чӣ гуна маъниҳои бузурги назми классикии форсии тоҷикӣ вориди образҳои шашмақом шуданд.
0: Устод, анамин санъатшиносони мо чӣ гуна метавонад барои анамин омӯхтани таърих анама ё ба он дастрасӣ пайдо кунад? муҳаққиқони мо мисол чӣ гуна метавонад ки ҳамкорӣ кунанд бо муҳаққиқони мисол байналмилалӣ ва онро омӯзанд ба пуррагӣ?
2: Медонед, имрӯз дар ҷараёни ҷаҳонишавӣ маълум гардид, ки албатта таваҷҷӯҳ зоҳир кардани аҳли ҷаҳон ба мусиқии шашмақоми беҳуда нест, ин тасодуф ҳам нест, зеро ҳамаи доираҳои илмии дунё бисёр ҳам мехоҳанд, ки аз таърихи қадимии фарҳанги Осиёи Марказӣ, ҳам тоҷикону ӯзбекон, дигар халқҳои Осиёи Марказӣ зиёдтар бохабар шаванд. яке аз сарчашмаҳо, такрор мекунам, ин ҳамин омӯхтани дастхатҳои оид ба мусиқӣ. қариб аксари кулли онҳо ба забони форсии тоҷикӣ ҳастанд. яъне имрӯз бинед, ки дар маросими кушодашавии ҳамин симпозиум президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳор намуданд, ки дар пешниҳод намуданд, ки дар Ӯзбекистон минбаъд як бунёди хеле ҳам нав, яъне академияи байналмилалии шашмақом таъсис дода мешавад. ин албатта академияи байналмилалӣ дарак аз он медиҳад, ки дар он албатта олимони кишварҳои гуногун иштирок мекунанд ва фикр мекунам албатта аз олимони Тоҷикистон низ. яъне минбаъд омӯхтани шашмақом дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ сурат мегирад, ки ягон ҷои баҳсу мунозира ё ҷои часпу талош ҳам намешавад, чунки илми мусиқишиносӣ, илми таърихшиносӣ воқеиятро талаб мекунад, омӯхтани амиқтар, омӯхтани сарчашмаҳои таърихиро талаб мекунад ва дар натиҷа албатта мо ба он ноил хоҳем гашт ки мусиқии шашмақом зиёдтар ва амиқтар ва фарохтар дастраси аҳли ҷаҳон мегардад. вақте ки чанд сол қабл ҳамагон медонанд, ки дар доираи ЮНЕСКО шашмақом ва фалак ҳамчун мероси бузурги ғайримоддӣ эътироф гардид ва ин идомаи ин эътироф гардидан аз ҷониби ЮНЕСКО дар он дида мешавад ки давлатҳое ки ин номинаҳоро пешниҳод карданд минбаъд ба таҳқиқи он ба тарғиби он машғул шаванд. Ин яке аз оиннномаи худи ЮНЕСКО аст. Вақте ки ЮНЕСКО як падидаро ҳамчун номинаи бузурги ҷаҳонӣ эътироф мекунад ва минбаъд он давлатҳо вазифадор ҳастанд ки ба таҳқиқу тарғибу дастраси ҷаҳониён гардонидани ин падидаҳо машғул шаванд. Ана ҳамин таъсиси Академияи байналмилалии мақом дар Ӯзбекистон, фикр мекунам, ба ҳамин кор кӯмаки бузург хоҳад расонд.
0: خب استاد ما میخواستیم در مورد همین دستاوردهای صنعتکاران تاجیک بشنویم چون که در دوره این چوربینی مهارت اجرا کنندگان از جانب هیئت داوران بین المللی در نامینیاسی های بهترین انسامبلی المین مقام خون بهترین نوازنده و بهترین سراینده ارزیابی کرده میشد
2: بله چه خیلی که حالا گفتیم قریب از همه این دولت هایی که در سیمپوزیوم اشتراک کردند هم اجرا کنندگان نیز حضور داشتند دو نفری، سه نفری تو انسامبل های ده دوازده نفری و همه اونها از موسیقی های کشور خودشون البته از شش مقام نه از موسیقی با مقام ها نزدیک یعنی موسیقی اصلی انعنوی کشور خودشون نمونه ها پیشنیاد کردن از تاجیکستان سراینده خوشاواز ما ستاره کرامت الله برآمد کرد و واقعا از جانب بسیار متخصصان اصرار کرده شد که شش مقام خانی تاجیکی با که به زبان اصلی تاجیکی با شعر کلاسیکی فارسی تاجیکی اجرا کرده می شود پدیده دیگر است پدیده نازکتر است و یک اصالت مخصوص احساس کرده می شود و واقعا برآمد هنرنمایی ستاره کرامت الله با جایزه سیوم این سیمپوزیوم نایل گشت من فکر میکنم که باعث افتخار است و یک برنامه خیلی مکمل و برنامه خیلی در سطح بلند هنری بود و در همین در برابر دیگر نمونه های موسیقی عنعنوی دنیا اشتراک کردن نماینده تاجیکستان بار دیگر درک از آن می‌دهد که تاجیکستان یکی از مرکزهای бузурги таърихи рушду нумоу тарғибу шинохту тараққии шашмақом аст
0: хуб ташаккури зиёд шунавандагони азиз бор дигар ёдрас мекунем шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед
1: мусиқии анъанавии классикии шашмақом дар даврони истиқлол қабои нав ба бар карда тобишҳои тозаи замонавӣ ба худ касб намуд

Ҳамчунин бояд гуфт ки дар ин аҳд таълифи осори улуми ақлӣ қариб мамнӯъ буд ва муаллифони чунин осор ба муқовимати сахти фақеҳон ва мутакаллимони он рӯзгор рӯбарӯ мешуданд. Муҳаммади Ғазолӣ, ки аз шахсиятҳои динӣ ва мазҳабӣ ва мутакаллимони маъруфи давр ба шумор мерафт, дар осори худ монанди Таҳофату ал-фалосифа ва Мақосиду ал-фалосифа ба ботил кардани ақида ва афкори ҳакимон ва донишмандони улуми ақлӣ ва фунуни дақиқ камар баст. کار تا جایی رسید که غزالی در تعریفات خود از ریاضیات تنها آن بخش را که برای حساب کردن میراث ضرور بود اعتراف می کرد و از منطق تا آن حد را جایز می دانست که برای دلیل آری کلامی به آن نیاز باشد. باقی همه را نشانی گمراهی می شمرد. تدریجاً چنین طرز تفکر و اندیشه در بین ادیبان و شاعران نیز ریشه دواند و گستریش پیدا کرد. این واقعیت از بیت زیرین سنایی غزنوی به نظر می رسد.

0: Шукрона Исматова айни замон донишҷӯи курси яки муассисаи давлатии таълимии коллежи омӯзгорӣ буда, ихтисоси забон ва адабиёти тоҷикро интихоб намудааст. Интихоби забон ва адабиёти тоҷик аз ҷониби Шукрона нишонаи эҳтироми амиқ ба фарҳанг, таърих ва вожаҳои ноби модарист. Ӯ ҳамчун омӯзгори оянда ва вориси ҳақиқии ин ганҷина, рисолати муқаддаси ҳифзи сиёсати давлатии забон ва тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бар дӯш дорад. Алоқамандии қаҳрамони барномаи мо бо шеър аз айёми кӯдакӣ, аз қиссагӯиҳои модар оғоз шудааст.
1: Истиқлоли давлатӣ барои мо ҷавонон уфуқҳои беканореро боз намуд. Имрӯз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа эътироф шудаанд. Имрӯз мо имкон дорем, ки озодона андеша ронем, дар заминаҳои мухталиф таҳсил кунем ва фарҳангу адабиёти миллиамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. Дастгириҳои давлатӣ, стипендияҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ исбот мекунанд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. Таъсиси стипендияҳои президентӣ, ки банда низ шарафи соҳиб шудан ба онро доштам, намунаи барҷастаи ин таваҷҷӯҳ аст. Ин унвон барои ман на танҳо як имтиёз ё инги мукофот, балки масъулияти бузургест, ки маро водор мекунад то барои ояндаи ин кишвар боз ҳам бештар заҳмат кашам. Алоқамандии ман бо ҷаҳони сеҳрангези шеъру адаб аз овони кӯдакӣ, аз лаҳни ширини алла ва қиссахониҳои модар оғоз шудааст. Вақте бори аввал ғазалиёти Ҳофиз ва Мавлоноро хондам, эҳсос кардам, ки калимаҳо ҷодуе доранд ва ҳамин ҷоду маро ба дуньёи эҷод кашид. Баъдан, аъзо шудан ба маҳфили илми адабии боғи андешаҳо ин шарораро ба як шӯлаи фурӯзон табдил дод. Муҳити адабӣ, суҳбати устодон ва баҳсҳои эҷодӣ маро водор сохтанд, ки на танҳо хонанда, балки эҷодкори шеър бошам. Аз хурдӣ шавқи шеър навиштанро дорам. Аввалин шеъре, ки ман эҷод карда будам, ин дар синфи шашум буд, ки ҳоло мехоҳам баҳратон қироат намоям. Китоб дӯсти мост, мо хуб медонем. Вақти бекорӣ, китоб мехонем. Хондани китоб ба ҳама зарур. Хондан мебахшад ба дилҳо сурур. Ба мо шав монанд, рӯёр ба китоб. Вақтат бигзарад, тезтар кун шитоб.
0: Ноил шудан ба чунин муваффақиятҳои бузург собит месозад, ки Шукрона аз рӯзҳои аввали донишҷӯӣ бо масъулияти авҷи аъло ба дарсҳо ва корҳои ҷамъиятӣ равона шудааст. Иштирок дар маҳфилҳо ба ҷавонон кӯмак мекунад, то ба худ эътимод кунанд ва ҷаҳонбиниашон низ васеъ шавад, мегӯяд ӯ.
1: Озмунҳо ва маҳфилҳои адабӣ барои ҷавонон мисли сайқал додани гавҳар ҳастанд. Онҳо ба кас эътимод ба худ мебахшанд ва майдони солими рақобатро эҷод мекунанд. Тарсу ҳаросро аз байн бурда, нутқ ва ҷаҳонбиниро ривоҷ медиҳанд. Барои ман, азоги дар маҳфили илми адабии боғи андешаҳо як мактаби ҳақиқии сайқали соҳибсуханӣ ва тафаккури интиқодӣ гардидааст. Дар ин маҳфил мо андешаҳоро баҳс мекунем ва ҷаҳонбинии худро васеъ менамоем. Аз ҷониби дигар, фаъолият дар ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ба ман кори даст ҷамъиро омӯхт. Мо дар ин ташкилот кӯшиш мекунем, ки дар рушди ҷомеа ва тарбияи ватандӯстии ҳамсолонамон саҳм гузорем. Иштирок дар ин ду ниҳод ба ман нишон дод, ки ҷавони фаъол бояд ҳам илму одоб дошта бошад ва ҳам ба ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвараш бетараф набошад. Олгӯи ҳамешагии ман дар ҷодаи адабиёт устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Лоиқ Шерали ва шоирони муосири тоҷик, ки ҳаёти худро фидои калом ва зиндагии маънавии халқ кардаанд, бароям мактаби бузурги ибратанд. Ман аз онҳо меомӯзам, ки чӣ тавр бояд бо дарди миллат зист ва барои ӯ шеър гуфт. Инчунин заҳматдӯстиву матонати волидонам ҳамеша барои ман намунаи ибрат аст, ки чӣ тавр бояд дар тирагии рӯзгор чароғи умедро фурӯзон нигоҳ дошт.
0: جوانی چیست؟ توفانی دویدن، به سوی قوه ها آزاد پریدن. جوانی دفتری نو و سفید است که باید لحظه اش را نور کشیدن. جوانی آتش در جانی ما است، زمانی قدرت و دورانی ما است. کشاده بال و پر در اوج پرواز، زمین و آسمان میدانی ما است. شکرانه اسمتوه در موضوعهای گوناگون شعر ایجاد میکند. میخواهد شعرهایش تنها بازی کلمه ها نباشند، بلکه دردی جامعه را انعکاس کنند.
1: خیلی که در بالا ذکر کرده بودم، استادی زنده‌یاد لائق شرعلی برایم در جاده ادبیات نمونه عبرت هستند و هر زمانی که من از ایشان شعر قرائت میکنم از من پرسان میشوند چرا وقتی که از لائق شعر میگویی تو آن را چنان قرائت میکنی که گویا این مالی تو باشد. در آخر جواب من فقط یک تاست: لائق شرعلی در دل خلق را می نویسد. از این لحاظ برای من هم مهم است که شعرم تنها یک بازی کلمه ها نباشد، بلکه درد جامعه را انعکاس کند و به خواننده روح و الهام بخشد. من بیشتر به موضوع های وطن دوستی، خودآگاهی ملی، جوانی و ستایش مادر را می آرم. اینچنین در شعرهایم کوشش میکنم که اندیشه های فلسفی جوانانه، جستجوی حقیقت و عشق و محبت پاک را پرشته نظم کشم. همچون یک جوانی دوران استقلال نمیتوانم از زیبایی های کشور و تنجی و امانی او الهام نگیرم و میخواهم این گفته هایم را با شعری خودم تصدیق نمایم. اگر پرسند جنت در کجاست، گویم وطن باشد، همان خاک که بر جانی پریشانم کفن باشد، همان کوه که سر بر ابر دارد قبله من است، همان دشت که سر تا سر گل و نسرین بدن باشد.
0: دو سال اینجانب اشتراکچی فعال دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بوده، همچنین در آزمون های لایق خانی محفل ظریفان نیز کامیاب شده است. اعضای فعال محفل نوقلمان و باغ اندیشه ها بوده، شعرهای شاگردانه اش در ماهنامه انوار معرفت روی چاپ آمدند. میخواستیم در فرجام یکچند مصلحت های قهرمانمان را به جوانان شنویم.
1: به همسالان عزیزم و شنوندگان زکی رادیو فرهنگ گفتنی هستم: کتاب بخوانید. کتاب یگانه سلاح است که جهانی ما را زیبا و ذهنی ما را روشن میکند. وقت را قدر کنید. دوران جوانی زودگذر است. آن را برای آموختن علم و هنرهای معاصر و زبانهای خارجی صرف کنید. از خطا کردن هیچگاه نترسید. هر یک شکست یک زینه به سوی موفقیت است. امروز فرصتی آن رسیده است که ما از یک جوان عادی به یک سازنده حقیقی وطن تبدیل یابیم. کوشش کنید که با دانش و امثال خود سزاوار جایزه های دولتی گردید، زیرا دولت قدر زحمتی هر یک جوانی صاحب استعداد را می داند. جوانی تاجیکم با علم و عرفان، بسازم میهنی خود را گلفشان، برای تاجیکستانی عزیزم فدا سازم اگر لازم شود جان. من همچون نسل جوانی دورانی صاحب استقلال، عضو فعال جامعه، خوشبخت و سرفراز از آن هستم که در پرتو سیاستی خیرتمندانه و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان زندگی شایسته دارم و برای آینده درخشان خود قدم‌های استوار می‌گذارم. پیشوای معظم ملت در هر برآمد و پیام‌های خود تأکید می‌نمایند که جوانان قوه پیشبرنده جامعه سازنده امروز و آینده وطن تکیه‌گاه استقلال دولتی بوده در هر دور و زمان مقام و منزلت شایسته را کسب میکنند. از این رو من به تمام جوانان دعوت به عمل می آرم که پرچم برداری مرز و بوم و کشور عزیزمان باشیم و سزاوار به نام سازندگان وطن رفتار و کار و فعالیت نماییم.

0: 60 ثانیه.
1: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بنای نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان را افتتاح نمودند. иншоот дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоидикорӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. марди истифода қарор гирифтани бинои нави вазорати адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомати адлия буда барои татбиқи ислоҳоти соҳа гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад намуд. افتتاح این شورای مذکور بیانگری توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد مقامات دولتی و فراهم آوردن شرایط ارزنده فعالیت آنها میباشد. انشاءات نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست سازنده رهبریت عالی کشور با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است.
2: گذشته، امروز و فردا در رادیو فرهنگ.